0: بدعلمی یا حماقت کی وجہ سے یہ عمل متاثر ہو سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے یہ واضح کر دیا کہ جب تک کوئی حتمی سمجھوتا نہیں ہو جاتا، ناکہ بندی پوری طرح نافذ رہے گی۔ ادھر اسرائیل کے وزیر اعظم نتن یاہو نے بھی ایک بیان میں کہا ہے کہ ان کی دفاعی فورسز ایران کے خلاف حملے روک رہی ہیں۔ انہوں نے یہ وارننگ بھی دی کہ اگر ایران نے پھر سے حملے کرنے کی غلطی کی تو اسرائیل پوری طاقت کے ساتھ اس کا جواب دے گا۔ امریکہ کی وفاقی عدالت نے ایچ ون بی ویزا کے لیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے نافذ کی گئی $100,000 کی فیس کو رد کر دیا ہے۔ وفاقی جج نے یہ فیصلہ سنایا کہ ایچ ون بی درخواستوں کے لیے $100,000 کی فیس غیر قانونی ہے۔ بوسٹن میں امریکی ڈسٹرکٹ کورٹ کے جج نے کہا کہ کانگریس سے مطلوبہ منظوری کے بغیر اس طرح کی درخواستوں پر ٹیکس نافذ کیا گیا ہے۔ امریکہ میں آباد بھارت نژاد لوگوں کے گروپوں نے وفاقی عدالت کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ ایچ ون بی پروگرام کی کافی مانگ رہتی ہے۔ اس کے تحت امریکی کمپنیوں کو دیگر ملکوں سے ہنرمند افراد کو کام پر رکھنے کی اجازت مل جاتی ہے۔ صدر ٹرمپ نے ہر ایچ ون بی کارکن کے لیے $100,000 سالانہ کی فیس کا جو حکم دیا تھا، اس سے ویزا اصلاحات اور نئی ضروریات کے بارے میں غیر یقینی کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ آسام کی مشہور جی آئی ٹیگ والی تیز پور لیچی بین الاقوامی مارکیٹ میں پہنچ رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ زرعی اور ڈبہ بند غذائی اشیاء کی برآمد کے فروغ سے متعلق اتھارٹی اے پی ای ڈی اے کی مدد سے تیز پور لیچی کی پہلی برآمدی کھیپ دبئی کے لیے روانہ ہوئی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب گوئل نے کہا کہ اس پہل سے خطے کی لیچی کو عالمی سطح پر پہچان ملے گی، کسانوں کو بہتر قیمت حاصل ہونے میں سہولت ہوگی اور شمال مشرقی بھارت کی زرعی اشیاء کے لیے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ مردوں کے کرکٹ میں آج سری لنکا میں سہ ملکی اے سیریز کے پہلے میچ میں انڈیا اے کا مقابلہ سری لنکا اے سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق صبح 10 بجے شروع ہوگا۔ تلک ورما بھارتی ٹیم کے کپتان ہیں۔ انڈیا اے کا اگلا مقابلہ جمعرات کو افغانستان اے سے ہوگا۔ اس سیریز کے سبھی میچ دامبولا میں کھیلے جائیں گے۔ فائنل میچ اس مہینے کی 21 تاریخ کو ہوگا۔ انڈیا اے ٹیم میں بھارتی کرکٹ کے کچھ ابھرتے ہوئے کھلاڑی شامل ہیں، جن میں ویبھو سوریہ ونشی، پریانش آریا، رتو راج گائکواڑ، انوکول رائے، آیوش بدونی، ارشد خان اور انشل کمبوج شامل ہیں۔ خواتین کرکٹ میں برطانیہ میں کارڈف کے مقام پر خواتین کے آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ سے پہلے بھارت نے اپنے پہلے تیاری میچ میں ویسٹ انڈیز کو 26 رن سے ہرا دیا۔ ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے ٹاس جیت کر بھارت سے بلے بازی کرنے کو کہا اور ہرمن پریت کور کی زیر کمان بھارتی خواتین ٹیم نے 20 اوورز میں 8 وکٹ پر 179 رن بنائے۔ ویسٹ انڈیز کی ٹیم 8 وکٹ پر 153 رن ہی بنا سکی۔ اب بھارت اپنے اگلے تیاری میچ میں کل میزبان انگلینڈ کا سامنا کرے گا۔ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے پہلے میچ میں بھارتی خواتین ٹیم کا مقابلہ اتوار کو ایجبیسٹن میں روایتی حریف پاکستان سے ہوگا۔ جنوبی فلپینز میں 7.8 شدت کا زلزلہ آنے سے کم از کم 35 افراد کی موت ہو گئی، جبکہ 200 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ اس زلزلے کے تناظر میں شروع میں فلپینز، انڈونیشیا، جاپان اور آسٹریلیا میں سونامی وارننگ جاری کی گئی۔ البتہ بعد میں اسے یا تو منسوخ کر دیا گیا یا اس کی سطح کم کر دی گئی۔ فلپینز کے حکام کے مطابق اس قدرتی آفت کی وجہ سے تقریباً 10,000 کنبے بے گھر ہو گئے ہیں۔ یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں کلیم احمد۔
1: شکریہ شگفتہ۔ روزنامہ انقلاب نے مغربی ایشیا میں جاری کشیدگی سے متعلق خبر کو نمایاں کیا ہے۔ اخبار کی سرخی ہے، بھارت نے اپنے شہریوں سے ایران چھوڑنے کے لیے ایڈوائزری جاری کی۔ روزنامہ پرتاپ نے وزیراعظم نریندر مودی کی جانب سے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیے گئے پیغام کو نمایاں کیا ہے، جس میں وزیراعظم نے لکھا ہے کہ ملک نے گزشتہ 12 برس میں بہت سی مثبت تبدیلیاں دیکھی ہیں، جن کی جڑیں غریبوں کی فلاح و بہبود میں پیوست ہیں۔ وزیراعظم نے ڈی بی ٹی، سوچھ بھارت، پی ایم آواس یوجنا اور آیوشمان بھارت جیسے اقدامات کا خاص طور سے ذکر کیا۔ اخبار کی ایک اور سرخی ہے، سرکار قبائلی علاقوں کی ترقی پر خاص دھیان دے رہی ہے، مرکزی وزیر کرن رجیجو کا بیان۔ اخبار کی بین الاقوامی سرخیاں اس طرح ہیں، فلپائن میں 7.8 شدت کا زلزلہ، 32 افراد کی موت، ایشیا کے مختلف حصوں میں سونامی کی وارننگ۔
0: اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجئے۔ مرکزی وزیر داخلہ آج نئی دلی میں لینڈ پورٹ بندوبست کے نظام کا آغاز کریں گے۔ برکس ملکوں کے وزرائے زراعت کی 5 روزہ میٹنگ آج مدھیہ پردیش کے شہر اندور میں شروع ہو رہی ہے۔

0: مسقط میں بھارتی سفارت خانے نے آبنائی ہرمز کے جنوب میں آگ لگنے کے واقعے کے بعد بحری جہاز ایم ٹی میری ویکس میں سوار سبھی 24 بھارتی ملاحوں کو بچانے کی تصدیق کی ہے۔ ایران اور اسرائیل نے ایک دوسرے کے خلاف حملے روکنے کا اعلان کیا ہے، لیکن ساتھ ہی جنگ بندی کے خلاف ورزی کی صورت میں جوابی کارروائی کرنے کی تنبیہ بھی کی ہے۔ امریکہ کی وفاقی عدالت نے ایچ ون بی ویزا کے لیے صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی جانب سے نافذ کی گئی $1,00,000 کی فیس کو رد کر دیا ہے۔ اور مردوں کے کرکٹ میں آج صبح دامبولا میں سہ ملکی سیریز کے پہلے میچ میں انڈیا اے کا مقابلہ سری لنکا اے سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔
1: किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुगम संगीत कार्यक्रम में सुने कुछ भक्ति रचनाएं जगजीत सिंह और साथियों की आवाजों में।

اس نغمے کے ساتھ ہی فلمی موسیقی کا یہ پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. شام کے 4:50 ہوئے ہیں, اب خبریں نشر کی جائیں گی.

0: چاہتے ہیں، ہماری دوسری مجلس کی نشریات اب اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ شب کے 9:15 پر آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے تیسری مجلس کی نشریات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے تیسری مجلس کی نشریات کے ساتھ۔
1: نمسکار، آکاشوانی ورلڈ سروس دن دی اے پنجابی سیوا ہے۔ شام دے 5 نے، ہن ساڈی دوجی سبھا شروع ہوندی ہے۔ سبھا دی شروعات دے وچ آؤ سندے ہاں۔
2: یہ آکاشوانی کا کاٹن سٹی چینل سورت گڑھ ہے۔ میڈیم ویو 326.7 یعنی 918 kHz پر۔ ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑی میں اس وقت سندھیا کے 5 بج چکے ہیں۔ آئیے سنیں کاریکرم یوبانی۔